se n ta o se ju wipe ka mo wa su fun yawo e lo on to ba ti de o ti de ni ele o madam yawo alaisinu mo n pe yen o ni mo n ki e ku lede toko yin oluwa o din mu ko izi lo to bukata eyan meji to wa di teni kan soso amo sibe na aye n tesiwaju ni o ma je ki n to sele yi so e dida kuda die die na la o ma

ka eto yin ye lo mo ni gbagbo pe gbogbo apata la jo nye ninu kadiju kala ko sin to luwa o le se oba ta kekeke ta le ketan oloko bi gba olomo wa to mo wa etu to ba de wu lo le fi wa pa ebe le mi be sati oba oke gbogbo ojo ti won lo nile aye ko ma je mo banuje o